The Fate of Ophelia ta Taylor Swift på A97B med l'album The Life of a Showgirl. Och gärna en fackräcklig Ada. Jag retornar al weekend där vi ser koll i retorn ta Club Culture. DJs lokali, Lina Domina Kaunek. Jag var i studio och stannar och kollar NP's Drins, Gabby och Anka LPM och aparte mina kokol. Jag gör jag retornar programmet och hårta Based of 40. Fej för nummer vi heter på listan. En sibu Fever Dream ta Alex Warren. När jag har kurs dig sörta på för nummer vi heter. Jag har kurs ser konna nummer vi heter. Lista kolla på dig. Men sibu med full website tana stessum.